0: ズームした朝ね朝酒朝湯が大好きでソウルで新章ズームしたあもっともだあもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだあもっともだあもっともだ
1: あもっとも